0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Den starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha. Gjør det.

Ja, vi sier som Bo Kaspers, vi. God, gjør hva du vil. Lykke til, men jeg får det ikke til. Ja, men prøv en gang til, da. Ikke gi det. Bare forsøk. Det lov å prøve en gang til. Får du ikke til, da, eller? Så tar du det rolig, og så slapper du av. Så går det helt sikkert greit, også. Anna-Lena Løfgren. Å, lykkelige gatan. Ja, tenk det, du. Hvor vi vokste opp. I den lykkelige gatan.

Ja, skal vi se litt på været? Ja, det var jo så fint i går. Ja, kjempefint. Det var jo varmt og deilig å sitte ute. Ja, ja, de satt vel ute og koste deg. De gikk tur og gjorde masse rart i går. Gjorde ikke det? Ja, ja, det var siste sommerpilsen på torsdag. Ja, det var jo greit det å være ute og nyte det fine været. At det blir litt grått i dag. Og kan hende litt regn også. 14-15 grader, en litt forskjell fra i går. Og i morgen så er det også grått. Overskya, 15 grader søndag får vi sånn halvveis sol og grått 18 grader, det ikke gærent det altså det blir da 13. februar nei, ikke februar, september på søndag 12. i morgen og 11. i dag og 13. på søndag jeg kan telle, det ikke gærent det jeg har ikke glemt det igjen i hvert fall mandag kan hende vi får litt regn på natta på tirsdag på formiddag kan vi få litt regn 17-18 grader Og på onsdag så ser det ut som det blir bra med sol, 18 grader. Torsdag, litt regn utover dagen, og ja, 15 grader. Så det er sånn ustabilt fremover. Litt sol og litt regn og litt pent og litt grått. Og det greit. Det høst. Men det ikke det der blest og fæle været som kommer på Vest- og Nordlanda. Her skal det bli skikkelig dritt der. Så vi holder oss her. Det gjør vi altså. Vi drakk nordover for å få dritt her. Nei, så skal vi nordover, så skal det være midten av sol og fint, og liksom bølgeskulp og litt trekspillmusikk på brygga. Og, ja, det er nordpå det. Ja, men sørpå så får vi ta det fine været, så får de få rydde opp med været sitt der nord. Det får de møre selv, altså. Det bryr jeg meg ikke noe om. Stevie Wonder, jeg sier sånn her, du får bare ringe, altså. Ring, I just call to say I love you. Ja, det helt greit. Bare send en sms. 919-972-53.

Ja, Stevie Wonder det. Han har tenkt seg en tur til Norge nå. Ja, det blir spennende det. Må prøve å komme på den konserten. Ja, må jo det. Hvordan er det med deg? Har du fått noen telefoner, noen som har ringt og sagt dem er glad i deg? Nei, ikke. Ja, kanskje deg, ja. Men jeg har ikke fått det, så det er ingen som er glad i meg, så da får jeg vel ikke noen sånne telefoner heller. Men det greit det, altså. Bare vær sånn, dere. Men jeg har i hvert fall fått en morgenklem av Anita. Hun synes det koselig å høre på Radio Rix, og har sendt meg en morgenklem og god dag, og hun skal en tur ut og gå i skogen. Ja, hun har fridag i dag, så hun skal benytte anledningen for å gå i skogen. Selv om det skulle komme litt regn, så spiller ikke det noen rolle. Jeg har regntøy. Det er bare deilig å komme seg ut, og jeg lagt merke til det, sier Anita, at når man går i skogen, når det er litt sånn regn, så lukter det så godt. Jeg helt enig i det, det kommer masse fine lukter fram. Og om det gjør det på høsten, jeg ikke sikker på, men i hvert fall når det går i skogen om våren, og det regner, da kommer det mange lukter. Ja, ikke bare parfyme, men alle lukter fra trær og blomster. Og ikke minst fra marka også. Ja, det lukter godt. Det er godt med god lukt, er ikke det? Du liker god lukter, du også? Ja, ikke bare sånne som du sprayer på deg. Men det å gå ute, for eksempel i Slottsparken også, det lukter ganske godt på våren og sommeren med alle blomstene. Så gå en runde der, hvis du ikke har gått noe i skaven, så går han å gå der også. Ja, akkurat. Det er samme her oppe på, i Frognerparken, er også en del fine blomster som du kan gå og lukte på. Halvdan Syversen har vi fått ønske om her fra Grete, og hun vil høre på «Før ei dame». Ja, det skal du få, vet du, for du har også vipset litt også. Takk skal du ha, og takk for dere som støtter Radio Rix. Gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Der ser du hvordan du kan klare å hjelpe oss litt. Det er så bra, tralala. Ja, ja, musevisa. Nei, da er det ikke det jeg skal ta.

0: I forbindelse med sitt toppmøte om hat utropte Nobelprisvinneren Elie Wiesel denne uken Oslo til verdens moralske hovedstad. Dette utsagnet kom samme dag som meldingen om at Oslo bykasse var blitt ranet, denne gang av tyver.
1: Ok, du, kassaskapet skal være i rommet innenfor her. Rekk meg nirken.
2: Her,
1: takk, takk. Men du, døra er åpen fra før, jo.
2: Hva?
1: Ok, kom igjen, vi stikker.
2: Ok,
1: du, se! Det står en mann borte ved kassaskapet der borte, jo. Faen, vi stikker.
3: Hallo? Hva? Hallo der. Hvem dere?
1: Vi er...
0: Ok, da. Vi er innbrudstyver.
3: Aha.
0: Men hvem du, forresten? Nei, det trenger du ikke si. Jeg kjenner igjen deg. Jeg har sett bilder av deg i avisa mange ganger. Er ikke du han der byrådsrepresentant?
3: Hva
0: gjør du her nå?
3: Jeg arbeider overtid.
0: Klokka 4 om natta?
3: Ja, det er den eneste tiden på døgnet jeg har arbeidsro her nede, da.
0: I mørket, med lommelykt.
3: Jeg går i søvne, mener jeg.
0: Med lommelykt?
3: Jeg drømte at det var mørkt.
0: Men hvorfor har du maske på?
3: Det er en sovemaske. Jeg bruker alltid det for å få sove.
0: Men det har jo hullt øynene, jo.
3: Er det? Ja, så sannelig. Ja, men du, da skal du se, det er derfor den ikke virker, da.
0: Men det der kubeinet du har i hånda der, da?
3: Hva? Kubein? Jeg har blitt lurt! Jeg bestilte lammelår, jeg!
0: Ja, nei, hør nå her, altså lommelykt og maske og kubein. Det er ikke simpelt enn sånn at de er her for å stjæle fra den bykassa der de også?
3: Kvart over fire.
0: Kvart over fire?
3: Å faen, er klokka så mye? Ja, men stikker jeg skal i viktig møte.
0: Et møte? Er ikke litt uvanlig å ha et møte klokka kvart over fire om natta, da?
3: Nei, ikke vedlikeholdsetaten.

Ja, vi sier som Bo Kaspers, vi. God, gjør hva du vil. Lykke til, men jeg får det ikke til. Ja, men prøv en gang til da. Ikke gi det. Bare forsøk. Det er lov å prøve en gang til. Får du det ikke til da, eller? Så tar du det rolig, og så slapper du av. Så går det helt sikkert greit også. Anna-Lena Løfgren. Å, lykkelige gatan. Ja, tenk det du. Hvor vi vokste opp. I den lykkelige gatan.

Ja, Stevie Wonder det. Han har tenkt seg en tur til Norge nå. Ja, det blir spennende det. Må prøve å komme på den konserten. Ja, må jo det. Hvordan er det med deg? Har du fått noen telefoner, noen som har ringt og sagt at de er glad i deg? Nei, ikke. Ja, kanskje deg, ja. Jeg har ikke fått det, så det er ingen som er glad i meg, så da får jeg vel ikke noen sånne telefoner heller. Men det greit det altså. Bare vær sånn, dere. Men jeg har i hvert fall fått en morgenklem av Anita. Hun synes det koselig å høre på Radio Rix. Og har sendt meg en morgenklem og god dag. Og hun skal en tur ut og gå i skogen. Ja, hun har fridag i dag, så hun skal benytte anledningen for å gå i skogen. Selv om det skulle komme litt regn, så spiller ikke det noen rolle. Jeg har regntøy. Det er bare deilig å komme seg ut, og jeg har lagt merke til det, sier Anita, at når man går i skogen, når det er litt sånn regn, så lukter det så godt. Jeg er helt enig i det, det kommer masse fine lukter fram, og om de gjør det på høsten, jeg ikke sikker på, men i hvert fall når det går i skogen om våren, og det regner, da kommer det mange lukter. Ja, ikke bare parfyme, men alle lukter fra trær og blomster, og ikke minst fra marka også. Ja, det lukter godt. Det er godt med god lukt, er ikke det? Du liker god lukter du også? Ja, ikke bare sånne som du sprayer på deg. Men det å gå ute, for eksempel i Slottsparken også, det lukter ganske godt på våren og sommeren med alle blomstene. Så gå en runde der, hvis du ikke har gått noe i skaven, så går han å gå der også. Ja, akkurat. Det samme er oppe på i Frognerparken der også, en del fine blomster som du kan gå og lukte på. Halvdan Syversen har vi fått ønske om her fra Grete, og hun vil høre på «Før ei dame». Ja, det skal du få, vet du, for du har også vipsa litt også. Takk skal du ha, og takk for dere som støtter Radio Rix. Gå inn på hjemmesiden vår, radioriksoslo.no. Der ser du hvordan du kan klare å hjelpe oss litt. Det er så bra, tralala. Ja, ja, musevisa. Nei, da er det ikke det jeg skal ta.

0: I forbindelse med sitt toppmøte om hat utropte Nobelprisvinneren Elie Wiesel denne uken Oslo til verdens moralske hovedstad. Dette utsagnet kom samme dag som meldingen om at Oslo bykasse var blitt ranet, denne gang av tyver.
1: Ok, du, kassaskapet skal være i rommet innenfor her. Rekk meg nirken. Her, takk, takk. Men døra er åpen fra før, jo.
2: Hva?
1: Ok, kom igjen, vi stikker. Ok, du, se! Det står en mann borte ved kassaskapet der borte, jo. Faen, vi stikker.
3: Hallo? Hallo der? Hvem dere?
1: Vi er...
0: Ok da, vi er innbrudstyver.
3: Aha.
0: Men hvem du forresten? Nei, det trenger du ikke si. Jeg kjenner igjen deg, jeg har sett bilder av deg i avisen mange ganger. Er ikke du han der byrådsrepresentant?
3: Jo.
0: Hva gjør du her nå?
3: Jeg arbeider overtid.
0: Klokka 4 om natta?
3: Ja, det den eneste tiden på døgnet jeg har arbeidsro her nede.
0: I mørket, med lommelykt?
3: Nei, jeg går i søvne, mener jeg.
0: Med lommelykt?
3: Jeg drømte at det var mørkt.
0: Men hvorfor har du maske på?
3: Det er en sovemaske. Jeg bruker alltid det for å få sove.
0: Men det har jo hult øynene, jo.
3: Er det? Ja, så sannelig. Ja, men du, da skal du se, det er derfor den ikke virker, det.
0: Men det der kubeinet du har i hånda der, da?
3: Hva? Kubein? Jeg har blitt lurt! Jeg bestilte lammelår, jeg!
0: Ja, nei, hør nå her, altså lommelykt og maske og kubein, det ikke simpelt enn sånn at de her for å stjæle fra den bykassa der, de også?
3: Kvart over fire.
0: Kvart over fire?
3: Å faen, er klokka så mye? Ja, men stikker jeg ikke, det skal være viktig møte.
0: Et møte? Er det ikke litt uvanlig å ha et møte klokka kvart over fire om natta, da?
3: Nei, ikke i vedlikeholdsetaten.
4: Kjell Bekkelund nytt!
0: Kjell Bekkelund, i en artikel i Se og Hør denne uken, så forteller de at de var veldig politisk engasjert allerede som 9-åring, da krigen brøt ut.
5: Ja, det høres kanskje ut som selvskryt, men det faktisk sant. I de hektiske dagene før 9. april sto jeg sammen med min mor og min far utenfor Stortinget, og da tyskerne marsjerte inn 9. april, var jeg aldri i tvil om hvor jeg sto.
0: Akkurat, hvor sto de?
5: Utenfor Stortinget, sammen med mor og far, som jeg sa.
0: Ja, nei, jeg mente når det gjaldt deres politiske engasjement.
5: Ja, nei, altså der var jeg heller aldri i tvil. Jeg var fullstendig imot krigen.
0: Ja, men det var vel de fleste...
5: Jo, men jeg skrev et brev om det.
0: Akkurat, ja. Til hvem da?
5: Til Verdensgang, men den gang hadde jeg jo ikke fått egen spalte der, så det kom ikke inn dessverre.
0: Nei, akkurat. Noe annet nytt, Bekkelund?
5: Ja, det jo denne boken min da, som fremdeles ikke selger noe særlig, nei. Med pikante historier
0: takk.
5: Om...
0: Takk for det, Bekkelund. Takk.
6: En byrettsdommer i Oslo har hevdet at juryordningen i Norge har utspilt sin rolle. Vi har spurt høyesterettsadvokat Alf Nordhus om hans reaksjon på dette utspillet.
7: Altså, det må være klinkende klart at dersom jurysystemet bortfaller, så bortfaller også hele hovedhensikten med skrankeadvokatens rolle i sigarettsalen. Jeg mener i rettsalen. Altså, hele min lange utdannelse vil jo da for eksempel vært helt bortkastet.
0: Jaha, men hvordan kan deres juridiske utdannelse ha vært bortkastet? De mister jo ikke jobben, eller?
7: Altså, jeg tenker ikke først og fremst på min juridiske utdannelse, men på min dramatiske.
0: Jaha.
7: Ja, jeg har jo for eksempel teaterskolen, der jeg blant annet lærte fekting. Ja. Jeg har kurs i stemmepedagogikk. Jeg har musikkutdannelse. Jeg har 2 år på den franske sufflørskolen. Jeg har sminkekurs. Og jeg har 5 år på den norske operas ballettskole. Dessuten så har jeg også lang praksis. Jeg har vært kulissebærer på den franske riviera. Jeg har vært pianostemmer i mange år. Jeg har faktisk også vært avisbud for Bergenstidene. Ja, det er jeg faktisk fremdeles om sommeren. Og dessuten så har jeg jo årelang praksis som hytteeier.
0: Ja, men med den imponerende bakgrunnen, Norus, så kan det da umulig spille noen rolle om man avskaffer dagens juryordning.
7: Spillegleden, da man, den blir jo fullstendig...